Chila kanye to big yolelu. Kosep na iti kosike na. Nyagadi sombera matukori ti. Chokpie gemi o uchi mekama. Kordi bigo kanyi dalago chengi.